word bu ma raf daan ci tool yi ma juñju li ma raf baay ma ci la wàcce yàlla la bëggoon ci firi mi bii ci xeeti jëf wala wax am sa yow nga def ko lu raw njot kon de xol bi nu dëx waaye Bamba joo mën a gis.